0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: Katarina, det Jan Thomas.
1: Hei!
2: Hvordan går det?
1: Hei, det var koselig. Det går bra. Hvordan går det med deg?
2: Livet jo bra. Jeg bestemte meg i fjor for å leve litt og være litt gæren, og det har fungert. Men du, i påsken da, så var jeg i Paris og var litt gæren. Og så kom jeg hjem og aner fred og ingen fare, og what do you know, liksom, så begynner det liksom å, ja, det er dritflaut, men det er et eller annet som er gærent i hvert fall.
1: Ok.
2: Og nå driver jo du med det der lege med Harald og i det hele tatt, så du vet jo hvordan det med offentlige greiene, så jeg har ikke lyst til å gå på Volvat. Men så kan jeg ikke se noe til det er noe utslett, eller det er jo der nede da selvfølgelig jeg snakker om.
1: Ja, ikke sant. Ja, det var det jeg skulle spørre om. Hvor er vi igjen? Men når vi snakker nede, da er det liksom, det er på penis, ikke sant?
2: Ja.
1: Jeg har jo om dette på skolen akkurat det semester her, så det passer jo veldig fint. Men altså hvis man har litt sånn kløe, svie, altså er det vondt å tisse?
2: Det er litt sånn som sånn, når jeg kjenner, og jeg synes jeg klemmer litt på det, så er det litt ømt.
1: Det er litt ømt, ja. Altså, du må nok til en lege, altså. Eller legen må se på det.
2: Ja, det tør jeg ikke. Herregud, kan du eller Harald, kan noen av dere komme? Gjør ikke dere sånn hjemmebesøk?
1: Vi gjør hjemmebesøk. Og altså, vi kan absolutt komme. Det jo på en måte bare om du komfortabel med det. Fordi, og det sånn, det kan jo være mye, ikke sant? Det kan være urinveisinfeksjon, og det kan være en kjønnssykdom. Det vet man jo ikke, men...
2: Men hvis jeg klemmer liksom litt der nede, så kommer det også en lyd.
1: Ok, hva slags lyd da?
2: Vent da. Det ikke sikkert det gjør det nå, men bare vent litt. Hva tenker du?
1: Det kan ikke ha vært... Det var jo ikke tiden min.
2: Ja, altså det er i hvert fall... jeg merker jo hvis jeg kommer fra det andre stedet.
1: Det er i så fall en lyd jeg aldri har hørt før, altså.
2: Men vent da, så skal jeg klemme et annet sted. Altså, så der kan du se. Hva tenker du at det er?
1: Nei, altså, det er veldig farlig å si det, men jeg tenker kanskje at det er tull.
2: Nei, jeg skulle ønske at det var tull. Som sagt, det er første gang jeg har opplevd dette her, så jeg har jo ikke peiling på hva det er. Så kommer jeg bare til å tenke at et eller annet menneske må hjelpe meg.
1: Ja, men Harald skal hjelpe deg. Er du gæren?
2: Men bare si til han da at han ikke, sånn at når vi ender opp på kjendiskallen, at ikke dette er noe som folk vet, det er verste jeg vet om.
1: Er du gal? Altså, tausesplikten, den står over alt annet også. Ja, men dette skal du bli kvitt, ikke sant? Dette skal du slippe å slite med.
2: Ja. Dette er det eneste andre som er litt rart. Hvis, altså, nå bare sier jeg det, men nå skal jeg bare ta så klemme til på ballen også, så skal du få høre hvordan det er. Katarina, sorry, altså.
1: Har du klikket for deg?
3: Det er dårlig gjort å le av Jan Thomas, det. Men Katarina, det kan hende at P4 har en finger med i bildet her.
2: Jeg dør, Katarina. Sorry, og fy fader.
1: Det er veldig, altså sånn, litt deg.
2: Ja, det kan du si. Og Katarina, du skal få terningkast 6 resten av livet. Ja.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: Katarina. Katarina, det Jan Thomas.
1: Hei, hvordan går det med deg?
2: Livet jo bra. Jeg bestemte meg i fjor for å leve litt og være litt gæren, og det har fungert. Men du, i påsken da, så var jeg i Paris og var litt gæren.
1: Okay.
2: Og så kom jeg hjem og aner fred og ingen fare, og what do you know, liksom, så begynner det liksom å, ja, det dritflaut, men det et eller annet som gærent i hvert fall.
1: Okay.
2: Og nå driver jo du med det der lege med Harald og i det hele tatt, så... Du vet jo hvordan det med offentlige greiene, så jeg har ikke lyst til å gå på Volvat. Men så kan jeg ikke se noe til deg, noe utslett, eller det jo der nede da, selvfølgelig, jeg snakker om.
1: Ja, det var det jeg skulle spørre om. Hvor vi igjen? Men når vi snakker nede, da det liksom, det på penis, ikke sant?
2: Ja.
1: Jeg har jo om dette på skolen akkurat det som er, så det passer jo veldig fint. Men altså, hvis man har litt sånn kløe, svige, og så det vondt å tisse.
2: Det litt sånn som når jeg kjenner, og jeg klemmer litt på det, så det litt ømt.
1: Det litt ømt, ja. Altså, du må nok til en lege, altså. Eller legen må se på det.
2: Ja, det tør jeg ikke. Herregud. Kan du eller Harald, kan noen av dere komme? Gjør ikke dere sånn hjemmebesøk?
1: Vi gjør hjemmebesøk. Og, altså, vi kan absolutt komme. Det jo på en måte bare om du komfortabel med det. Fordi, og det sånn, det kan jo være mye, ikke sant? Det kan være urinveisinfeksjon, og det kan være en kjønnssykdom, det vet man ikke, men...
2: Men hvis jeg klemmer liksom litt der nede, så kommer det også en lyd.
1: Ok, hva slags lyd da?
2: Vent da. Det ikke sikkert det gjør det nå, men bare vent litt. Hva tenker du?
1: Det kan ikke ha vært... Det var jo ikke tiden min.
2: Ja, altså det i hvert fall... Det kommer, jeg merker jo hvis jeg kommer fra det andre stedet.
1: Det i så fall en lyd jeg aldri har hørt før, altså.
2: Men vent da, så skal jeg klemme et annet sted. Altså, det, så der kan du se. Hva tenker du at det er?
1: Nei, altså, det veldig farlig å si det. Men...
2: Som sagt, det første gang jeg har opplevd dette her, så jeg har jo ikke peiling på hva det er. Så kommer jeg bare til å tenke at et eller annet menneske må hjelpe meg.
1: Ja, men Harald skal hjelpe deg. Er du gæren? Nei, men dette skal du bli kvitt, ikke sant? Dette skal du slippe å slite med.
2: Nå bare sier jeg det, men nå skal jeg bare ta så klemme til på ballene også, så skal du få høre hvordan det er. Katarina, sorry altså!
1: Har du klikket for deg?
3: Katarina, det kan hende at P4 har en finger med i bildet her.
2: Jeg dør, Katarina. Sorry, og fy fader.
1: Det veldig, altså sånn, litt deg.
2: Ja, det kan du si. Katarina, du skal få terningkast 6 resten av livet.
1: Ja.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det siste skoledag I Trondheim, hørte vi I dag I jackpotten Ida, som var lærer der. Snart det også fri for oss på fredag. Men ikke fri for vår hustrubadur, Jon Niklas Rønning, som spiller sommershowet 110% solfaktor. Men blir det også litt syden på deg I år, Jon Niklas?
2: Nei, det blir jo ikke det I år. Det blir Sandefjord, men det jo litt sånn Norge syden på en måte. Det masse flotte badestrender
3: ja,
2: der.
3: Ja, ja, ja. Det jo 100 meter til...
2: Langeby og...
3: Ja, ja 100 meter til stranda fra der dere spiller.
2: Ja, det det. Så ja. Vi elsker å gå... Og vi spiller jo halvannen time, og resten sol og sommer. Jeg har med familien min dit, og...
4: Ja, sol og sommer, altså du tåler jo knappt sol.
2: Altså, jeg blir brent med en gang. Det klinet mulig. Og jeg har jo bare vært I syden en gang også.
1: Åja?
3: Oh, ja. Det sant?
1: Det?
2: Jo, rett etter videregående. Da var jeg og en kompis, Martin, vi skulle reise til syden. Og på den tiden, jeg vet ikke om du husker det, men da var det jo ikke internett på starten av 2000-tallet. Du kunne ikke google deg frem til hva som var interessant å se på. Man hadde ikke data sånn I stor grad hjemme, eller mobiler. Så vi gikk til sånn gammeldags reisebyrå.
1: Ja.
2: Kan vi forklare hva det Det kontor, du går inn, ja. Og så sier du jeg vil reise dit, og så sier de vi anbefaler denne destinasjonen for dette party ønske reisemålet deres.
3: Ja.
2: Så var det Rådås by da.
1: Okay.
2: Og vi slo til, vi skulle være der 2 uker vi, for vi skulle virkelig feste for ja. Dette var liksom, dette var rett etter videregående vi reiste ned dit for det første var det bare svensker der, og jeg elsker svensker, men det var liksom de snakket med hverandre, vi gikk langs bargata I Rådås by, og det det dette så spennende da? Etter 5 dager var vi ganske lei.
1: Ja.
2: Tenkte, dette var vel kanskje ikke så veldig party som de lovet da.
1: Nei.
2: Så reiste vi hjem, og da så vi på en plakat I det vi skulle reise. Dersom du skal oppleve party I Rådås, så må du reise 5 minutter til Faliraki.
1: Ja.
2: Vi bodde 5 minutter unna den største partydestinasjonen. Så det jo... Ja, kommunikasjonssamfunnet har blitt bedre da.
4: Det som å ha bodd liksom, som 5 minutter under Las Vegas. Ja. Du bodde I en liten landsby, og tenkte, herregud, skjønner ikke greia
3: her. Dårlig.

0: A1 som spiller på festivalen Bysommer Oslo Pride i morgen kveld.
1: Ja, nå festivalsesongen i gang, Bjørn. I dag det Tons of Rock, en av Norges aller største rockefestivaler i Oslo på Ekebergsletta. En av headlinerne der, eller kanskje den aller største spiller i morgen, Iron Maiden. Jeg har gjort meg en liten observasjon, Bjørn. Tenkte en liten tanke som gjør at jeg tror jeg fort kunne blitt slått ned, hadde jeg stått oppe og slettet der. Nei, og sagt hufta. Dette her. For du vet den der politiske hesteskoen, hvis vi tar en hesteskoen ned sånn at hellet renner ut, så er det sånn at politiske motstandere, de som er så langt fra hverandre, de er så langt fra hverandre at de nesten havner likt. Hvis du tar FRP helt nederst på ene enden, ja. Så tar du hele U-en rundt, så har du rødt på andre siden. Ja, ja. Det verste er at de kan nesten være enige i ting, liksom.
0: Jeg er ganske enig om elektrifisering og Nordsjøen eller et eller annet, ja.
1: Vet du hva? Det gjelder også rockere og musikaler.
0: Ok.
1: Hør på Iron Maiden her. Tøft, og de er så harde, tøffe og kule. Men ta oss og hør på den kjente musikalen Phantom of the Opera. Det er ikke langt fra hverandre, dette her. Det er ikke veldig langt fra hverandre. Det er Storbritannia på 80-tallet, begge to.
0: Ja, ja, dette er jo, Dolly hadde jo rock versus opera, husker jeg.
1: Absolutt, vet du. Og rockefansen som står der med det lange håret sitt og headbanger, de er ikke langt unna en annen sjanger heller, Bjørn, for jeg kunne like godt tatt på meg rosa paljetter og gått opp på Tons of Rock der. For vi kan jo høre en annen Iron Maiden da, de har den her. Rockerne. Can I play with står det headbanger. Men hva det dette ligner på, Bjørn? Det jo rett i Melodi Grand Prix-purra. Det Melodi Grand Prix på sitt beste, det her. Så de tror de så tøffe, og det så kult med rock, men egentlig så ligger det veldig nært både musikal og Eurovision Song Contest.
0: Se der, ja. Er det tøft det da?
1: Det er litt tøft. Kos dere på festival da, gutta.
0: Hard rock, halleluja.

10.37, straks lunsj. Jeg vet ikke om det så mye en fun fact som det en slags observasjon, fordi smarttelefonen får skylda for alt om dagen. Den får skylda for at vi inaktive, at vi ikke til stede når vi sammen med andre, og så videre, og så videre, og så videre. Men det jo mange fordeler med smarttelefonen også. Tenk deg bare på alt den har erstattet. Som for eksempel i større eller mindre grad, da, men har jo i hvert fall erstattet TV, telefonkatalogen, kamera, forstørrelsesglass, kart, kompass, kalkulator, radioen har du med deg hele tiden, telefonsvarer trenger du ikke lenger, klokke trenger du ikke lenger, lommelykt trenger du heller ikke lenger, aviser heller ikke, fotoalbum, nei, trenger ikke ha det fysisk lenger, fjernkontroll til TV-en, trenger ikke det lenger heller, ligger på telefonen den, og masse andre greier, så la oss ta to sekunder og hylle smarttelefonen litt i dag. Den har erstattet masse.

0: kalte han seg Ellen Divine, mon tro?
1: Ja.
2: Fleip og fakta.
0: Ja, for du påstår jo det at vokalisten i Maroon 5, Adam Levine, hadde en glamrock-karriere først, hvor han kallte seg...
1: Alan Devine.
0: Alan Devine. Hvorfor skal han kalle seg Alan Devine?
1: Nei, for det et ordspill på Adam Levine.
0: Alan, åja, ja, sånn ja.
1: Ja.
0: Ok, da var det jo ikke så verst allikevel. Det var den ene påstanden, den andre var...
1: At de kunne ha gått ordentlig gærent med artistkarrieren. De fikk en stor sjanse i 1997. Fikk spille på Beverly Hills 90210-serien og alt mulig, og så trynet det totalt.
0: Jeg tror det siste der er fakta, så tror jeg det er fleip, det med Alan Devine.
1: Ja, det stemmer det. Han har ikke noe glamrock-karriere, bare. Kanskje han burde ha hatt det?
0: Han kunne ha hatt det.
1: Ja,
0: jeg så det for meg. Jeg synes det var veldig troverdig. Men avslutte. Det skal jeg gjøre i morgen. Her Alex Warren, Fever Dream på P4.

0: Festivalsommeren, den er i gang, og nå er det rockefansen som skal få sitte på Ekebergsletta i Oslo, for nå er Tons of Rock i gang, og hvem er der om ikke min gode kollega og hold på å si satanist? Det er du ikke da, Andreas Stjernvang.
1: Nei, det er jeg ikke.
0: Nå roter jeg fælt her. men du, ja, du er jo egentlig en sånn fin, hyggelig type sånt ellers, og sånn fra gammelt da, vet du, så var de her rockerne, det var noen ordentlige tøffinger, men du har kanskje en tøffing i deg, du også?
1: Ja, jeg vet ikke, men jeg tror den myten der er litt sånn, det ser skummelere ut enn det ofte er. Det er stort sett blie folk og snille folk og god stemning her.
0: Så det er det, ja, det er bra det. Men du har, vet du, i dag tidlig så hadde jo kollega Eirin Skarstein i P4s radiofrokost en litt sånn interessant teori hvor hun sammenlignet rockere med både Eurovision-fans og musikalfans, og vi kan jo høre konklusjonen hennes her nå.
2: Så de tror de er så tøffe og det er så kult med rock, men egentlig så ligger det veldig nært både musikal og Eurovision Song Contest. Kos dere på festival da, gutta.
0: Ja. Hvor vondt var det her for ditt rockehjerte å høre, Andreas?
1: Nei, hva skal jeg si? Det er sikkert en del likheter sånn i lynne og i hvordan folk ter seg, men jeg ser rundt meg her, og jeg må si, det er masse svarte t-skjorter, ikke ei eneste glitter og paljettjakke, og veldig lite boer og sånne ting. Så jeg er litt sånn, jeg er ikke helt med på den, altså. Jeg skal si, så jeg så akkurat Freddie Mercury gå forbi her, altså en som hadde kledd seg kliss ut som Freddie Mercury her, så en og annen litt sånn utenfor den tradisjonelle rockeoutfitten finner du jo her.
0: Ja, men din teori er at musikalfansen og Eurovision-fansen, de dukker ikke opp på Tons of Rock.
1: Nei, jeg tror ikke det, altså. Det er jo sikkert, folk har jo litt sånn ulike interesser. Noen liker jo sikkert både rock og musikaler, det er lite Phantom of the Opera t-skjorter der, det er mer Iron Maiden og AC/DC.
0: Hvordan er du selv kledd da?
1: Du, jeg har på meg både rocke-t-skjort og rocke-caps og svart shorts, altså jeg ser ut som en rocke, jeg må si det, altså.
0: Ja, så man må være kledd i sort, det er fremdeles slik, vel?
1: Det er i hvert fall mange som gjør det, det er klart. Med 27 grader og strålende sol her, så blir det varmt utover dagen, så jeg er litt sånn usikker på om det er det mest fornuftige, akkurat si, men det er i hvert fall, da er du uniformert og passer inn, da.
0: Ja, nå er altså Tons of Rock i gang, og når den er ferdig, kanskje blir det 12 points, hæ?
1: Vi får se. 2 points.
0: 2 points.

Det nesten absurd å si det, men vi går altså mot mørkere tider. Sankthansaften I går. Føler jeg sommeren nettopp har startet. Det har den jo for så vidt også, men de lyseste sommernettene, de nå. Det bare å nyte. En sommermelodi, en sommerkveld. Senorita, Shawn Mendes og Camila Cabello.

Og med det så ønsker jeg deg en nydelig kveld videre. Nyt sommervær hvis du befinner deg på Sørlandet eller Østlandet og tar frem vifte hvis det blir for gærlig. Jeg heter Kristian, tilbake neste uke. Nyheter på hele slaget, og så fortsetter masse variert musikk utover de senere kvelds- og nattetimer, så jeg bare heng på. Dette Tracy Chapman.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Selina Flatøy.
1: Ja?
2: François Lacoste som ringer fra det franske konsulat.
1: Ok.
2: Det gjelder en fartskontroll i Frankrike forrige sommer.
1: Ok.
2: Og der har du blitt fotografert i en fotoboks.
1: Ok, jeg kan ikke helt huske det her, men...
2: Ja, den hører vi veldig ofte.
1: Jeg vet at jeg var i Frankrike før sommeren, men jeg kan ikke huske at det blinket i en fotoboks.
2: Du har en undersøkelsesplikt der som du selv mistenker at du har blitt fotografert, og så skal okay. du rapportere til Frankrike at ja, jeg var der, ja, jeg kjørte for fort.
1: Ok, ja.
2: Det har du ikke gjort, og da blir franske myndigheter sinte.
1: Hva gjør jeg da?
2: Jeg har jo nå fått oversendt et krav fra Chateaubriand du Trafik i Paris, som har da sendt dette videre til Ponoisette de Justice. Og det veldig stort pengekrav.
1: Ja.
2: Så det jo, du må avgi forklaring for retten i Frankrike.
1: Ok. Det jo vanskelig når jeg ikke bor der nede da.
2: Det jo for så vidt ikke mitt problem, det.
1: Men kan jeg ikke bare betale en regning?
2: Nei, når du har luttet unna så lenge, da det denne Chateau Margaux fra 1987 som griper inn.
1: Ok.
2: Det ført opp her du skal møte i retten i Avignon.
1: Hva for noe?
2: Disse rettsdokumenter signert av Jacques Cousteau og Frère Jacques Ding Dang Dong, og det sur le pont d'Avignon. Det der du må møte. Så jeg pålagt å informere deg om at alle rettssaker i Frankrike foregår på fransk.
1: Jeg snakker ikke fransk.
2: Ikke fransk i det hele tatt?
1: Nei.
2: For du har jo da 4 uker på deg til å lære grunnleggende fransk.
1: Jeg kan jo ikke lære fransk på 4 uker.
2: Vi kan sikkert hjelpe deg med noen glosør, så du kan bruke... For eksempel når du sitter i rettssalen, du kan for eksempel si «Je suis désolé, j'ai besoin de faire caca», for eksempel.
1: Hvem dette her?
2: Det betyr at du... Sorry, jeg må bare gå ut litt, jeg må bæsje. Det går an.
1: Hva det du heter for noe?
2: Jeg heter François Lacoste, og min bror Jean-Claude Lacoste. Han lager sånne genser med, du har sikkert sett med krokodille på brystet. Og vi ringer fra P4M. Hvor du har gått sank på?
1: Hæ?
2: Ja, så det P4 som...
1: Du tuller.
2: Kjenner du en som heter Said, kanskje?
1: Eller? Ja.
2: Gjør du det?
3: Det ikke han som har skrevet seg, er det det, Marius?
2: Nei,
3: vi beskytter våre kilder.
2: Ja.
1: Å nei, så tar jeg opp på meg. Det ble helt stresset. Ja, jeg tenkte bare, jeg ikke helt sikker på om du blinker den fotoboksen, eller... Å nei. Jeg tenkte bare, det her kan ikke være mulig.
2: Men du, lykke til i den franske retten i Avignon, da.
1: Ja, da får jeg bare bestille meg en snubbelest.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, Borg.
1: Hei.
2: Jeg må bare spørre deg.
1: Ja.
2: Jeg var og se Tore i går, ikke sant? Så bare satt vi og drakk vin, og du vet, Tore, trit koselig, jeg koste oss og snakket om alt og sånn. Og så bare,
1: ja.
2: Så spurte han om jeg hadde lyst til å sove over, så tenkte jeg, ja, herregud, Niklas skulle jo jobbe uansett. Det ikke noe morsomt engang. Så spør han om jeg kan sove over. Og så sier jeg, ja, selvfølgelig. Det er jo som å sove med en venninne, null stress. Ligger i skje og bare snakker om alt mulig og sovner. Og, ok, Tore er ikke homo, for å si det sånn.
1: Nå har jeg hørt alt. Jo, han er jo bare glad i de deilige puffene dine, så alle homoer er jo glad i det.
2: Men Ingeborg, da, helt, helt ærlig, har Tore noen gang prøvd seg på deg?
1: Nei.
2: Var ærlig.
1: Ja, det er virkelig salu at han prøver seg på deg, ikke på meg. Kanskje jeg har små puffer.
2: Vet du hva, jeg er helt sikker på at han bluffer bare om at han er homo.
1: Gud, nei, jeg går ut på gaten hvis det er riktig jeg faller over.
2: Gi dem, men hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg si til kjæresten min? Ting skjedde liksom, som aldri skulle skjedde.
1: Ja, men hvordan liksom, de hadde jukket seg inn på deg? Kjente du at han var opptisset?
2: Ja. Han kan jo ikke være homo.
1: Det er så feil å tenke på.
2: Men det sykeste av alt var at passet hans lå jo på kjøkkenbordet. Så åpnet jeg passet hans, bare for å liksom... Jeg stoler jo ikke på han for fem år nå. Så står det at han heter Torvald Pettersen. Jeg er livret.
1: Jeg er noe stålig jeg snart om.
2: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg ringer jo deg fordi at dere kjenner meg.
1: Alle tror jeg er gal. Jeg går inn på gaten og får dø av latter.
2: Men skal jeg late som jeg ikke vet noe? Skal jeg late som at aldri noe er kjent? Skal jeg bare la han fortsette?
1: Jeg synes det er et kjempekompliment da.
2: Dette er jo egentlig virkelig ikke morsomt. Jeg har gråftet liksom. Bare, jeg vet ikke, jeg tør ikke å si til kjæresten, jeg tør ikke å si til noen andre. Jeg må ringe Ingeborg.
1: Tore, jeg er jo veldig close også, så han... Det er veldig rart at ikke jeg vet at han heter Torvald Pettersen.
2: Ok, jeg googlet han også, synes jeg.
1: Ja.
2: Og der kom det opp at en Torvald Pettersen er ettersøkt av Interpol.
1: Og jeg elsker deg, Nini.
2: Dette er jo ikke morsomt, Ingeborg. Herregud, nå kommer Tore, han har fulgt etter meg, Ingeborg. Det er Tore.
1: Jeg var faktisk sammen med Tore i går.
3: Du må ikke si det til noen.
2: Ok.
1: Jeg
3: facetimet
1: til Tore i går.
3: Så
1: jeg vet at han
3: leder til teoriprøve. Lini, skal vi si det i kor til Ingeborg?
2: Ja!
3: Du har gått fem på!
1: Nå gikk jeg virkelig fem på.
2: Du bare lo deg.
1: Ja, jeg lo meg ikke. Jeg bare visste at han ringte. Så var det noe P4-greier, så jeg visste at du var der en uke. Jeg har alltid drømt om å bli gått fem på, da.
3: Vi klarte det nesten, da.
1: Jeg tenker at min første fem på er med deg.

0: skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.